0: महाभूते मिलवणार त्रिचवन कपटस्वते हुलवा लरीन बेके मलत त्रिच महाभूते मिलवणार त्रिचवन कपटस्वते हुलवा मरवाके बोथात सर्वतने सकल चार रेना अरे पनन से बकसर कोन करबुल कविले मिलवणो अर ट्रिपल फाइव खुत कपटस्वते हुलवा के पोति कि मिलवणो मुगलवाड़ी थराक कृषे अरवतलन का सेजर्स कवर असना पीलू त्रिचवन तेरे सलाम मुगल केले मिलवणो अर ट्रिपल फाइव खुत कपटस्वते हुलवा रिस्टाच मनस्तु त्रिच महाभूते go ya o tsena ka gore sekate go na le mo e leng gore feta trainer ne meralo kerše ke gopa le yeno leng e fete pele se ka re le fetela pele gore le kgona bolokega ka gare a tropa re ne beka sote malaspetpeto tsa maya gabotse re tshwana le bothata ba lerobote ore bothoge sa bereke re šomisale ka stop sine ke gopela re tlogeleng taba overloadu re a tsheba ke marere gatlhe ga re namelen difatanaga gabotse re kgone tlhare bolokegile ke a leboga pelo ke ba thoma ka nna le wena
1: ko lebogile tume seroka ka masepale wa feta go motubatse
2: mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyaka go mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba tlholago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipsileng ka kgwedi ya baswa thobel fm mošhato wa tsebone boithabišo